آپ کو بھی کبھی ایسی مشقت کرنی پڑی شوتاؤ کیا کسی خاص جگہ کو ڈھونڈنے میں، کسی جگہ پر جب آپ پہلی بار گئے؟ ایک ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ اونٹ کی سواری تو پرائے سبھی سمندری تٹ پر اپلبدھ ہے اور پوری میرے گھر سے 80 کلومیٹر دوری پر ہے، بچے بھی تو اونٹ کی سواری کیے ہیں۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ بالکل آپ نے جیسا پوچھا، موسم تو ہوتے ہی ہیں پیارے، ہر موسم کی اپنی الگ وشیشتا ہے اور پکوان بھی۔ سردیوں کی پرتیکشا رہتی ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے لکھنؤ میں نمش سردیوں میں ہی تو ملتا ہے۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں، راجستھان میں اونٹ کی سواری یہاں کے پریٹن کا ایک مکھیہ اور بے حد خوبصورت آکرشن ہے۔ تھار مروستھل کے سنہرے ریتیلے ٹیلوں کے بیچ اونٹ پر بیٹھ کر سوریاست یا سوریودے دیکھنا ایک جیون بھر نہ بھولنے والا انبھو ہوتا ہے۔ اونٹ پر بیٹھتے اور اترتے سمے تھوڑا ساودھان رہنا پڑتا ہے، کیونکہ جب اونٹ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے تو آگے اور پیچھے کی طرف ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے۔ اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ موسم کسے پیارے نہیں لگتے، ہمیں تو نومبر اور فروری کے مہینے کا موسم بڑا پیارا لگتا ہے جب سردی تھوڑی سی کم رہتی ہے۔ ایسے موسم میں ہاتھ ڈالے دور تک چلنے میں آنند آتا ہے جب چاندنی رات ہو۔

0: درویش تلوار سے آپ کے اس دوست یونس خان کی بات چیت کے چوتھے ایپیسوڈ میں یہ حصہ بڑا ہی دلچسپ تھا۔
1: تو مجھے رشی کپور کا ایک دوست ہے، اس نے آئیڈیا سنایا، اس میں رشی کپور ہے، نیتو سنگھ والا رول ہے، اور باپ اور ماں ہیں، وہ ہیں، اس میں راکھی کا رول نہیں تھا۔ تو میں نے ان کے دوست سے کہا کہ بھائی تیری سٹوری میں لیتا ہوں، لیکن اس میں چینجز ویجز ہوگی، نیا نیو کمر تھا رائٹر،
0: جی
1: انہیں کا نام ہے، رائٹر سٹوری رائٹر ان کا نام ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں جو بھی ہے۔ تو میں نے چنٹو سے کہا، میں نے کہا بھیا یہ ایسا ہے، ساگر سردی صاحب سے کہیں کرنے کے لیے۔ بولا بہت اچھا، اگر ساگر سردی کر لیں تو۔ تو ساگر صاحب ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتے رہے 3-4 سال، وہ جو ایکسپیرئنسز ان کو تھے وہ انہوں نے اس میں ڈالے۔ اور الیسٹڈ ویکلی میں کسی کا فوٹو آیا تھا، ایک کوئی سینئر تھی ایڈورٹائزنگ میں، اس کا فیس بہت آتا تھا، ان کا فیس آیا، انہوں نے وہ مجھے دکھایا، ایسی کوئی عورت۔ اور پھر کرتے کرتے یہ آئیڈیا آ گیا کہ 40 سال کی وہ اور 20 سال کا لڑکا،
0: ہاں،
1: تو ہم کو ایک ولن کا نیا نیگیٹو کریکٹر مل گیا۔